ma jai ayi ta ma jai eh be me mono blau na mi be nu che ma wale blau na mi o Jonathan visunu che e ko wa ido gbe po po do David o visunu Jesse ton po nu e duro na wale po ro e duro na yi a ho du lo so si che ene be ma ble ne mo ma yin nu blau de ene wa yin o draw atonton o ya o so eja tan na o o nuluna nuluna yin titan o moya titan dedin nu e matin do sisan dagbere samay titan ta we ta fo ton we ne ta we ta fo ton we ne tom e do si gba din bi e aru to e mana yi kaka gbon gba okuna ko di o mede ne di ai ha e de tititon okuna ko so de na de ya hobito o me e ton le jina ye ma ko mi e ne ko ko de gbe na e wutu un ko wa nu e gbe ma un tunde na do wa nu e ma jere na wa afo we atonton afo we atonton sama e so do na sauli do ye wa nu di o okuru o ye wa nu di o khrono e do fina ma e ma okuru ye wa nu di o khrono ye ma ko ni ye ma ko igbe do ko je we to tan gba ehe ede gbe na we na din bi ewe okuru ko do hen a how do to lodo to israel ji kaka do yi inda ye ko wa nu dagbe inda ye ko se tonu na obe okuru tan inda ye ko se tona o se okuru tan okuru na e na ko hen a how do to lodo ma to israel ji kaka yi afo we ne to din ye ba din bi e a how do to mana yi kaka gba egbo ego egbo egbo ahori ye to go to israel ji okuru na ko di o medena ne di ai ha e de tititon okuru ko so de na do ya ko bi to me e to le ji na ye ma ko yin ene ko okuru de gbe na we wutu e ko de gbe na we wutu egbo egbo ahoru logo se gba e mara jodore mo mo e ju aya hosu dogbon tonu toli bi be dare se gba e mana jo e mana e ma jo gbe e gbe so juro na yi ganu ganu gbe to didin po to didin amo didin e ma tin do sisen dagbere we indo kia ta fo to ko nu kun atom be anyo je o so na tende bo se ba ehin popule pobu e do yen dibun agbe tole o e zombo e mi ma wa de jero e mi na wa do na okuna samuel wa do do muno saul de bi e nu egbon godo di e ago hen popule pogbele a hodu e ma so nto ba nu gboro yin yin podo a holu te to epo de bi e wa do do yun e de bi e se gbagbogbe na mi gbogbe na mi to mejere sinu kan bo e gbe to a holu temelo din nu e wa to ne godo le po patapata ma do sisen ba e to didin sisen pa mi ma we to apa we we to ni we yin a u bla no yin yin o dro na ayi ma jai na no rotan amo ti aye to ma jaye e yan e to ho samuel ton e ma na jai da igba tataju e mo a hodu lo ko yido mi patapata a hodu lo ko yido mi me ho yin lo ko yido mi gbegbo lo ko yido mi se gba gbe so tin do dro ni ko je lo tin to kan da yi me do nye we yin a holu to ko su swa igbe do we ma ne chokada ndo na yi na o visunu che ho to che e mo amo to wele aponu juro je we ton e do na yin na do yi na visunu to e
o vide le ti bo ma mo donane.